0: Dupe na Jesu Christi, a holu gigogan. Que me habían mirado en una clase. Ojo de buena.
1: Ya, yo lo mismo.
0: Me voy a meter al pollo de tu consigo, me en una clase. Transporte sin ovi. Ojo de huevo.
1: Kwawo me kitu kono.
2: Hello, kaza na kono kwa leo.
1: Zomeo zomeo.
2: Thank you kwa na pepo wa. Kwa leo wa zaya to.
1: Zwadeji.
2: Ukudo de. Kudo la chao mo. Ika na kono me popa pata on sebo on se. Mwen yon ka vwe jere fin zomeo zomeo bo yon son mi sebo. Kwa se na kono kwa leo.
1: Ma ole.
2: Agbetu
1: isimu. Ima ole.
2: Dondo me le jiro wa ile ku papata. Mo wa dondo me na je ko da mi ya mi tan bi di jan o ta di. Tan ko ra si da ni da lo kan lo me.
1: Ai ga yo, ai ga de mi dondo me jini.
2: Ko di azi wa. O lo le bla nu ko e. Ye ma to po ba. Wa yin lo e ja pa idi e je ko. I want to say, Sungguh eno sungguh eno mufi. Yang yang betul betul aku ikut tak sungguh cuka sungguh am mufi. Ino video cekut dan papa. Non lo na sungguh na aku. Asu itu tangan nuna ya asu ini. Wepo wawa tu pun kakak bodoh suru. Bodoh silap mon. Bodoh nyok. Nyok dia boleh tarik si si kuete kakak boleh pa. Biar wa. Kati dia mah biar wa.
1: Ewa ite, viwa to ite.
2: Viwa wa to,
1: gratidema.
2: Ah, unye maso le do na wala na ki.
1: Ema yon re na jivi gratidema.
2: Walai
1: gratidema.
2: Orende jivi yon si, opilo di ni kaka.
1: Ah.
2: Amwai, doku sunu we na go. Eto di maka ikbe to si kome aye. O sunu se kwe. Ebo to edoko. Uwa suni to edoko.
1: They ma to court in by Naira Baido.
2: Ma ukele.
1: Eyo.
2: Pia to ma osu ne. Pia to ma osu. Nde ma hato nugro. Eni ito towe. Ino deyete. Ena ye suno ito towe. Nyo su ito towe. Ena kon o. Ule vitamin dole deyete yido.
1: Eyo.
2: Ahola se ya.
1: Mere kuzo si se.
2: Nye ma di yon yon joko me bleto.
1: Eyo, mi dora gwe.
2: Ta me ta, ena mo vio fisi gwe ma ko fe.
1: Ni ba igba o, mi dora gwe.
2: Ndo mele po papata.
3: O ma do do me pa, o e kan du ko boku. O ma do ki anozu, o e kan du ko boku.
1: Ko abo me che do kanu?
4: Alo, fe se na bo.
1: Nsi o.
4: Mi ku che.
1: O.
4: Mo kuro de lo.
1: Mi ande go.
4: Kisi na zi minaga.
1: Ni she.
4: Eu não me dou a educação com ele. Eu não me sinto bom. Eu olhei na dona, me mencionou ele não me olhou. Ele caiu via cia, ele a cia mal está por bem já. Ele só compreende ele. Não, ele não é mais simples. Jesus não vai ver então.
1: Amém.
4: Bom, vinha lá.
1: Dora Gui. Qual vou meter do cano?
5: Meia.
1: Mamãe é a. Aqui me é dedi.
5: Bom dia, pleasure.
1: Imaule.
5: Oh, a Ado
1: directeur de communication.
5: Namido.
1: Bado oriamu.
5: Mi kudo de.
1: Mhm.
5: Ba ona se de mi kan.
1: Mhm.
5: Se se agbon bo mi ho wa.
1: Mhm.
5: O tun lo ni do solo. O ka yo ase e tan bo ka ko jo obi e.
1: A se ho lo ganji wa.
5: E se ho mi tan kan di.
1: Mhm. E ba re ni lo ase bo ka ho bi.
5: Bo ka ho jo obi e. Me ma o mo me de do ami sa e tan go.
1: Mhm.
5: Ni leko bo go mi tan yi.
1: Eyo.
5: O ya to ma o su gba wu ni. O fe nu ma wo ton se ju lo po le mewe nde ma nenu ajo
1: eyo
5: ba wo na na e fe nu da lo
1: mi ba igba o
5: se se po ma o ni fun
1: dora gwe
3: bi mi to re mi buru to re mi se gani o yi to re mi o
1: kwa ba me je to kanu
6: alo flash tera po
1: ma ole
6: fra le o
1: o
6: ifu to gbada
1: o
6: ndo so me yo ile bindo ndo e o o mi kaze wa
1: mi osu
6: mi kudo de kaka mo bere ran ko do
1: mele
6: po o pole mi je wa makavia o ne yero nu asu we kaka no bai ko ifo ton pe a o pe a ton we ti bo ma uno asi o me o bi do po de ba we ro di o ni we bo ran vilo bo re vilo bo no we ye ina vilo mi osu ta ta ra wa da gbe ni ma o fi ma yin o ku ho si le ma wo enu na yin yero ho me le po na ko ho bi ni do suru asu e yin bo e da bo asu e ton yin wa ni bo wo su so yin wa ni mo yin lo kokoko ni pe ro na fi ro po e je gidigidi ni na ro ko gbe po ni do suru fe ra ni do suru ya o lo su ni do suru o fi ma wo enu na boya do tan yin de na ro fle bi abi o me le na fle bi na lo tele du e te ma bi bi kala du gente bo yi bo gigo ene la osuru zobo no o gigo eto ko apa ni do suru po un enye ma ko da yi nde pepe ni leko asu eto de won yi lo dije ni tere de pepe ma so do fire ze won yi ni go ti da su to yin won ra weke oyo so yin won ra so eto e o nde ma se do ra mi ne
1: eyo
6: o se ma wo ga mo
1: mi ba igba o mi dora gwe
3: to ka mi ni gari o yi Ito remi wo, ito remi jingare
1: lanu. Kwa bo meji dukan?
0: Alo flete lanu.
1: Nsio.
0: Nda ndoni.
1: Nyi bi. Oh.
0: Nyira mda lopo pol. Nyira mda sa foru si ta pakana. Kore nyina dona o noviti sun lo. Ido suru. Nyema ule ule ule si awe kabu yi dina yi. Kore ba jati kongwe. Ido suru. Le na zo abia do go wa ndo wo le gbe ati ego yi e na ma ko mi go ko fun ni gbon se po ta ni le abi na fe ri e pe pe ran fe ko yan lo ko ndo do pe ko ndo ko ati no fun e yo e pe agan gbo ana ibo do yi fi e na gbe mo to do ko la so je so sin ko
1: mbe gba o ni dora gbe
3: to ka mi gari o yi mi do ari ho mi to ami ga we ro
1: Kwa bo meji dukan?
4: Ba se ra kon.
1: O papa mo papa mo pe.
4: De ago yo bi o ko se bi.
1: Papa mo pe.
4: Danga.
1: Ah, jo kalo chunde. Ah. Ko mu kozmo. Kwa bo meji dukan?
4: Ba se ra kon.
1: Nsio.
4: Papa mo pe jewe do papa mo pe ni mo se na yin ma fe ho e
1: Visunu eriye
4: e ga che na papa mo pe
1: Visunu eriye fofo se ba
4: fe se ra wo
1: njama kan ko tu
4: mi lo fi we
1: njama kan ko tu e se ba si
4: me direto mo nya mi karo dede mo nya mi karo
1: Sebastien Nyon khosu fo se ya fofo fofo fofo se ba écoutez asu a 2 s o u nyon nou le ton Naraka yon le to wani. Naraka yon le to wani. I greko e ka yi jen.
7: Diku yere yi zekaro.
1: Nja waka nyonu, nyonu. Nyonu, e ma yi ka yi greko. Jen wene yi. Asu, asu. Nyonu le. Nyonu le ma ka yi yes ne. Yo vwe yes le nou. Nja we, nyonu le ton. E wene. Sébastien Nyokosu. Fofo Seba Asu Nyonu Leton. Quoi vous?
7: Comme n'a pas mis ton roi, n'a pas pourtant un pouvoir d'inaï. Donc, ça c'est que ton dîner nous a commencé au mois de mai. Il est gréant, maon est caro.
1: Caï.
7: Oh, quoi, frère Miton, un roi. Au solo, mado, n'yon l'éton. Ou un roi, hein, à Koba Play. Donc, il n'y a pas de jardin, non, ok. Au roi, éton, non, oui. But you know, you could be people who don't have way to let you be the whole peripon, your chunk, Bowali. If you know, Phyllis or Potting and Philippe, they may ever take pity. They may take be where I will blan a son law. Those who know the people wine. They came when looting a mother, wine a meat on all general layer. They come in as a go ya. And make a bag for. Nina dona sun lo do nipon ni nule majan ni majan de ya ni bo gonu ton yi lo kaka o wasu ro hodo ni do wanyin lo o ka ka do mo do wanyin to pe ko na me mi do ma odo gbe lai me nyon lo opo nwe ji jo vi ma ji lo wo eni le ton e ti lai bo ho pele do wa ro ya wo bo apa. I was like,
1: Na eno baye ne ogodo ajeransi ganyo akontomene obi.
7: Owe monko tole kwa kombo. Akwa siku ture. Owe dokwe monko tonko. De nyolo ino kakabo leko wabwa veve. Edo ti fide kukwa ete jowe kaya kwa amino village. Mi anon ton evo. Mi o se ton di. Ni ero do emo emo zonkwa ole ne. Ni yero krakra baye. But go to my sotin or come out. I can say look for a few kuma tetazu ya no one.
1: Eh, I know we won Lord Dali, Mark Chloe. I'm not you call Louis.
7: No more say good to lay.
1: No call the cabio in tea, go to cabio no more you call Louis.
7: Emmy
1: ho a kawa teji. But ho de wa teji not a ho de wa teji. No feed the artesi nu. They are Dotomi. They are so usinuyo erana. Mana upon the gurupo. Amo Jesus in Devileme. Apostle Leme. Luca o nuevo o dotoe. Nejuan do Jesus in ho. Fie Jesus bwautura metile. Uwe wono do. Do doto de nyutu. Eyo ganji. Ni Mathieu nado Mathieu wo eno do kwe ho de o de
7: kwe
1: wo do o